0: хизмети бичирилду, рана кипирлик кечирим кылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот ичидла тасдыкланды, 3 минутта исабатыңыз кырды. Асалла, нак пул алалайсыз?
2: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Карыз билан карыз кайтырмыз. Өпкемизни ичиден какуду.
1: Мукапат пулу тартылган аман, карыз кайтырмын.
3: Кулакны кесип, косакны ямаш деген шу да. Күнлөр хакыйкатан тасдик өтүп атты.
4: 90-жылларда туулган 3.6% кишинин инабаттык карызынын карары дайым өтүп кетиди. Унун үстүгө карыз менен карыз кайтырууда. Улар хам истимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбу жетмей атты.
1: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бирок түгөп кеткен болсо, эмне кайтадан башласам деп бекме арзу кылам.
5: Сиз кайтадан башласаңыз болду. Карыз менен карыз кайтырышты токтотуп, карызыңызды реттеп, карыз кайтырыш планын түзүп, идраки истимал адатын жетилдирүң. Сетип ала алайдыган амилий күчүңүз болсун, сетип алышты рет кылдыган кескинликиңиз болсун.
6: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
7: 听原著学原文悟原理 治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
9: 第11讲 中华一家与中华民族格局底定 清前中期 土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。 这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会。 是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度。 与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京。 今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，施行中华正道。

Жемиз радионы кучулар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттык тандыры мана ушуда акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн көп рахмат. Силер менен коштошуу алдыда турбайт мен, бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашты һәргиз унутуп калбагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлый алмай калган болсоңор, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңласаңар болот. Бүгүнкү программабыздын басшы мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдырим.

0: ядро кураллырынын кийип кетишинин бирликти алдын элиши муражат кылынды.
1: Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты Муариф пан маданият ташкилаты менен Сауда Арабистаны бирлешип уюштурган 4-нчү нөбөттүк дүйнө сүннү акыл этика мунбири 9-нчу айынын 15-нчү күндөн 17-нчү күнүгөчө Сауда Арабистанынын пайтахты Риядда өткөрүлдү. Мунбарда диккат сүннү акыл этика принципин кандай кылып амиллештиргүлү болдуган идара кылыш лаясы ва жол коюш тадбирге айландырышка марказлаштырылып, сүннү акылдын саглам таракки кылышы нәтижелерінің өмімізілік нәпиет күзішіге әқиқ қапалетті қылыш мойым нұқты қылын дейді. Төәнді дейқтіңла, программызның тәпсілі мәзмілдірді болсын.